no a eni bobia biara na esum wo ebunu eni na onyankopo honhon botu ensuo no eni na onyankopo kaase enye han na eye han na onyankopo hunu ehan no se eye na onyankopo pae ehan ni esum no mu na ofre ehan no se adetie ni esum no adesaye na adesan na adechi da a edikan eni no e fiti